Uso, akutu si wateavo. Akiname maritu, akutu le patrielo, sekenetu utilerevo.